0: Ko peva, zlo ne misli.
1: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.
2: Je sati 3 minuta, vrijeme namijenjeno za informacije iz Automoto Saveza Crne Gore. Na telefonskoj liniji imamo Miodraga Čarapića, kome želimo dobro jutro iz našeg studija.
3: Dobro jutro i vama u studiju, dobro jutro i svim slušaocima. Jutro se saobraćaj umjerenog, a tokom dana se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na većini putnih pravaca. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje

Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amipro. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amipro.

U prošlom uključenju smo imali pregled štampe, a u ovom pravimo kratak pregled vijesti koje su aktuelne ovog 28. jula.

U prošlom uključenju smo imali pregled štampe, a u ovom pravimo kratak pregled vijesti koje su aktuelne ovog 28. jula.

U nastavku najavljujemo jedan lijep kulturni događaj. U organizaciji javne ustanove Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica, a uz podršku Ministarstva kulture i medija, s jutra 29. jula na platou ispred zgrade opštine Andrijevica sa početkom u 20 časova biće održan koncert učenika i profesora muzičke škole iz Berana. Učesnici programa: Jovana Lutovac, profesorica klavir; Emil Pilica, profesor harmonika; Isidora Vučetić, violina; Elena Babić, gitara; i Ahmed Balić, harmonika. Uživajte u predivnim zvucima klasične i tradicionalne muzike na otvorenom. Ulaz je slobodan.

0: oglasi i obaveštenja.
1: Hotel u Komovi u Andrijevici, potrebna sobarica. Sve informacije možete dobiti u hotelu.

Dragi slušalci, jutarnji program završavamo informacijom sa turnira u malom fudbalu u Lotini. U juče odigranim utakmicama postignuti su sljedeći rezultati. U kategoriji seniora Park Priroda je Zaletin 6-3, Berkom Buče Grmeč 6-3, Gold Grading Stari Most 3-4 i Ćulafić Kompani Županovac 10-0. Danas su na programu sljedeći mečevi, od 19 časova igraće Zaletin Koljeno, od 20 Stari Most pod Orah, od 21 čas Gold Renta Car Berkom Buče i od 22 časa Frigo Babino Ćulafić Kompani. Uvaženi slušalci, bilo bi to sve za ovo jutro. Meni ostaje da vam se zahvalim na pažnji i da zakažem novo druženje za sutra u istom terminu. Prijatan dan!

Juče je u 72. godini preminuo Raičević Novice Slavko. Posmrtni ostaci su izloženi u seoskom domu u Trepči. Sahrana je danas u 14 časova na grobu.

0: Radio Crne Gore, prvi program.
1: Radio Crne Gore, poštovani slušalci, počinjemo prenos skupštinskog zasjedanja.
2: Nastavi, jesmo ga prekinuli na pola.
3: Izvolite. Bilo je nekog malog prekida, ali skupština je mjesto gdje se često razmenjuju argumenti, nekad malo i eksplicitnije, ali moramo se učiti demokratiji. Dakle, ja sam bio u pravu sve što sam rekao. Ovaj zakon se usklađuje sa zakonom iz 2020. godine i ovdje tačno piše. Odredbe stava 1 i 2 ovog člana shodno se primenjuju i na lice koje zaključi životno partnerstvo sa crnogorskim državljanom u skladu sa zakonom kojim uređuje životno partnerstvo lica istoga pola. Tako da sam ja rekao suštinu. A to što se ministar Šaranović poziva na zakon iz 2020. godine, nikomu nije branio da promijeni taj zakon ako mu ne odgovara, ali očigledno je da mu taj zakon odgovara, pa ga sad usklađuje kroz ove zakone na način da se omogućava licima

0: Predlog zakona kojim se uvodi pravo na menstrualno odsustvo za žene sa dijagnostikovanom sekundarnom dismenorejom dobio je podršku poslanika Skupštine Crne Gore. Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju podnijela je poslanica Jevrosima Pejović.
1: Predlog zakona usvojen je uz obrazloženje da se time pravi značajan korak ka unapređenju zaštite zdravlja žena i prepoznavanju njihovih specifičnih zdravstvenih potreba u okviru sistema obaveznog zdravstvenog osiguranja. O predlogu zakona raspravljano je juče na plenarnoj sjednici Skupštine Crne Gore.

0: Zbog planiranih radova na mreži, s jutra 29. jula, bez napajanja električnom energijom, ostaće nekoliko sela u našoj opštini.
1: U terminu od 7.30 do 18 časova, dio sela Božiće, Poda i Sućeska. U terminu od 8.30 do 14.30, Bojoviće, Božiće, Poda, Kutica, Cune, Jošanica, Dulipolje, Konjuhe, Gračanica, Gornje Luge, Ulotina, Zorići i dio sela Seoce. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi.

Pripadnici stanice policije u Andrivici su u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa kontrolisali 20 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 10 naloga za naplatu novčanih kazni, remećenja javnog reda i mira nije bilo.

Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.

0: Predlog zakona kojim se uvodi pravo na menstrualno odsustvo za žene sa dijagnostikovanom sekundarnom dismenorejom dobio je podršku poslanika Skupštine Crne Gore. Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju podnijela je poslanica Jevrosima Pejović.
1: Predlog zakona usvojen je uz obrazloženje da se time pravi značajan korak ka unapređenju zaštite zdravlja žena i prepoznavanju njihovih specifičnih zdravstvenih potreba u okviru sistema obaveznog zdravstvenog osiguranja. O predlogu zakona raspravljano je juče na plenarnoj sjednici Skupštine Crne Gore.

0: Zbog planiranih radova na mreži, s jutra 29. jula, bez napajanja električnom energijom, ostaće nekoliko sela u našoj opštini.
1: U terminu od 7.30 do 18 časova dio sela Božiće, Poda i Sućeska. U terminu od 8.30 do 14.30 Bojoviće, Bošiće, Poda, Kutica, Cune, Jošanica, Dulipolje, Konjuhe, Gračanica, Gornje Luge, Ulotina, Zorići i dio sela Seoce. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi.

Pripadnici stanice policije u Andrijevici su u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa kontrolisali 20 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 10 naloga za naplatu novčanih kazni, remećenja javnog reda i mira nije bilo.

0: Oglasi i obaveštenja.
1: Hotel u Komovi u Andrijevici, potrebna sobarica. Sve informacije možete dobiti u hotelu.

Pripadnici stanice policije u Andrijevici su u protekla 24 časa obavili kontrolu 20 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 10 naloga za uplatu novčanih kazni. Remećenja javnog reda i mira nije bilo.

Zbog planiranih radova na mreži u srijedu 29. jula bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 7.30 do 18 časova dio sela Božiće, Poda i Sućeska, u terminu od 8.30 do 14 časova i 30 minuta Bojoviće, Božiće, Poda, Kuti, Cecune, Jošanica, Dulipolje, Gračanica, Gornje Luge, Ulotina, Zoriće i dio sela Seoce. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi, saopšteno je iz ove kompanije.

U Crnoj Gori u poslednja 24 sata evidentirane su 23 saobraćajne nezgode u kojima je jedna osoba izgubila život. Iz operativno-komunikacionog centra uprave policije kazali su da su teže povrijeđene dvije, a lakše 9 osoba. Navodi se da je u Podgorici evidentirano 8 nezgoda, Herceg Novom i Budvi 3, a u Baru, Ucinju i Kotoru po dvije. Po jedna saobraćajna nezgoda evidentirana je na Cetilju, Bijelom Polju i Nikšiću i zato je 609 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijeta 41 prekršajna prijava. Policija je oduzela 4 para registarskih tablica.

Jarac. Iako vam se možda neke situacije vezane za posao ili za kontakt sa saradnicima neće dopasti, svoje primjedbe recite na ljepši i mekši način. Jedna osoba će vas iznenaditi svojim predlogom za susret, moguć kontakt i sa starim poznanikom. Vodolija. Suviše ste brzopleti i burno reagujete na sve, pa možete stvarati tenziju i u svom poslu, ali i u ličnom okruženju. Jasno je da vas neke stvari muče, ali to više nije razlog da pravite dodatne probleme i sebi i drugima. Razbistrite glavu kroz šetnju i fizičku aktivnost. Ribe. Nemate velikog uticaja na okolnosti, ali makar uspijevate da ih pratite i da se uklopite. Možda ono što dolazi danas od vas i nije baš po vašim očekivanjima, ali trenutno ne možete više. Malo bolja komunikacija sa emotivnim partnerom.

Jarac. Iako vam se možda neke situacije vezane za posao ili za kontakt sa saradnicima neće dopasti, svoje primjedbe recite na ljepši i mekši način. Jedna osoba će vas iznenaditi svojim predlogom za susret. Moguć kontakt i sa starim poznanikom. Vodolija. Suviše ste brzopleti i burno reagujete na sve, pa možete stvarati tenziju i u svom poslu, ali i u ličnom okruženju. Jasno je da vas neke stvari muče, ali to više nije razlog da pravite dodatne probleme i sebi i drugima. Razbistrite glavu kroz šetnju i fizičku aktivnost. Ribe. Nemate velikog uticaja na okolnosti, ali makar uspijevate da ih pratite i da se uklopite. Možda ono što dolazi danas od vas i nije baš po vašim očekivanjima, ali trenutno ne možete više. Malo bolja komunikacija sa emotivnim partnerom.

0: predlog zakona kojim se uvodi pravo na menstrualno odsustvo za žene sa dijagnostikovanom sekundarnom dismenorejom dobio je podršku poslanika Skupštine Crne Gore. Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju podnijela je poslanica Jevrosima Pejović.
1: Predlog zakona usvojen je uz obrazloženje da se time pravi značajan korak ka unapređenju zaštite zdravlja žena i prepoznavanju njihovih specifičnih zdravstvenih potreba u okviru sistema obaveznog zdravstvenog osiguranja. O predlogu zakona raspravljano je juče na plenarnoj sjednici Skupštine Crne Gore.

konkurenciji na terenu na Ulotini. Od 19 časova igraće Zaletin Koljeno, od 20 Stari most pod Orah, od 21 čas Gold Rentakar Berkom Buče i od 22 časa snage će odmjeriti Frigo Babino Čulović Kompanije.

0: Zbog planiranih radova na mreži, s jutra 29. jula, bez napajanja električnom energijom, ostaće nekoliko sela u našoj opštini.
1: U terminu od 7.30 do 18 časova, dio sela Božiće, Poda i Sućeska. U terminu od 8.30 do 14.30, Bojoviće, Božiće, Poda, Kutica, Cune, Jošanica, Dulipolje, Konjuhje, Gračanica, Gornje Luge, Ulotina, Zorići i dio sela Seoce. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi.

Pripadnici stanice policije u Andrijevici su u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa kontrolisali 20 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 10 naloga za naplatu novčanih kazni, remećenja javnog reda i mira nije bilo.

Jarac. Iako vam se možda neke situacije vezane za posao ili za kontakt sa saradnicima neće dopasti, svoje primjedbe recite na ljepši i mekši način. Jedna osoba će vas iznenaditi svojim predlogom za susret, moguć kontakt i sa starim poznanikom. Vodolija. Suviše ste brzopleti i burno reagujete na sve, pa možete stvarati tenziju i u svom poslu, ali i u ličnom okruženju. Jasno je da vas neke stvari muče, ali to više nije razlog da pravite dodatne probleme i sebi i drugima. Razbistrite glavu kroz šetnju i fizičku aktivnost. Ribe. Nemate velikog uticaja na okolnosti, ali makar uspijevate da ih pratite i da se uklopite. Možda ono što dolazi danas od vas i nije baš po vašim očekivanjima, ali trenutno ne možete više. Malo bolja komunikacija sa emotivnim partnerom.